Ferrari. Ana filo bela nyaga reti. Ko kwari lo na jino kwenye sinema.

sasa nchumbi takoyongolo kagocho kisumuda takoyongolo kagocho asego kanyaga takoyongolo.

Lego. Han madwa go go tira engineer wa yala. Na tekniko la dala mana Nairobi. Kudugare. Ya kadala ya wao. Mana bodo nyango daktari. Dala wao kanyo.

usife moyo. Mipangilio yote ni ya Mungu. Kama kawaida, shukuru Mungu.